mainga tāne whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai haere mai.

0: No, kawa e whai raru raru mo o hua hoki te paki o hewa.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima, arā ko tautoko FM.

au e te kuari a ngā ture kāwanatanga, ko muru whenua, ko patu reo, ko patu ahurea, ko patu tangata. Hei hara ngā ture kāwanatanga, kia kaha kia mai a tātou, kia ū marika ki ngā tikanga tuku iho, kia tika, kia pono, ko te mea nui, kia kaha te aroha, huri noa.